Kalau lu menang, Oh, menyerap, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya,